0: skiller vi sidder.
1: Ja, det hopper jeg.
0: Bare gør tilbage.
1: Så er det gøren.
0: Tjek-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek, gæk-tjek. Hvad gør du med skiller, eller?
1: Sæt mig om.
0: Sjøb er der skiller, ja.
1: Kan man skal have sjælom, maklet lidt, der er tydeligt
0: med hovedet. Har du friden, sin og kortebrænd, sin og gæder friden, sin og brænd, kan sige dig, har du med.
1: Dar acum mă lăbăim, pe te, dacă și cum e gula, ce vezi?
0: Nu mă zic, am zis mă gheru. Vreau să mă lăbă pe asta de vie, vreau să gheamă chiar și cu ăla.
1: Da, zic, vreau să pe te, vreau să gheamă.
0: Pară și că nu vreau pe mă de vie, vreau să gheamă.
1: Oare.
0: Fără că lăsă.
1: Fără că lăsă.
0: Șară că lăsă.
1: Fără că lăsă. Fără că lăsă.